Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o kasarni Jajce. Kasarna Jajce nalazi se u starogradskom naselju Vratnik na dominantnoj poziciji iznad Sarajeva i vidljiva je sa skoro svih tačaka u gradu. Ovaj kompleks vojnih objekata građen je u etapama.

0: opredjeljenost za unapređenje kvaliteta stanovanja. Projekat se realizuje u okviru javnog poziva za sufinansiranje rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obrade fasada za 2025. godinu, a radovi obuhvataju obnovu i utopljavanje fasade.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: U Internacionalnom centru igre, kulture i umjetnosti mladih Novo Sarajevo ICIKUM 6. maja upriličena preskonferencija povodom predstavljanja savremenog kulturnog prostora namijenjenog razvoju umjetnosti, kreativnosti i zajednice, novi koncept rada ove ustanove uključujući inovativni vizualni identitet i program aktivnosti planiran do kraja 2026. godine. Centar objedinjuje različite programe od teatra i filma do muzike, izložbi, radionica i festivala, stvarajući otvoreno mjesto susreta umjetnika, mladih ljudi i publike i novih ideja. Programi su osmišljeni tako da povežu lokalnu zajednicu sa savremenim kulturnim tokovima kroz produkciju, edukaciju i međunarodnu saradnju. Misija centra je razvoj savremenih umjetničkih praksi, podrška umjetnicima i dostupnost kulture lokalnoj i široj publici. ICIKUM poziva sve zainteresovane mlade, umjetnike, organizacije da putem web stranice icikum.by zvaničnih društvenih mreža pronađu najavljene aktivnosti i prate rad ustanove, kao i da aktivno učestvuju u programima koji će biti realizovani tokom 2026. godine. Predstavljena je i nova web stranica www.icikum.ba. Novi naziv dječje kuće u ulici Grbavička BB je ICIKUM Mali.
1: Hronika Novog Sarajeva.
0: Dan mjesne zajednice Dolac obilježen je 7. maja polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima na spomen obilježju Malta. Ovim povodom počast je odala delegacija općine Novo Sarajevo, koju je predvodio Samir Suljević, zamjenik predsjedavajućeg općinskog vijeća Novo Sarajevo, Srđan Srtić vijećnik, članovi savjeta mjesne zajednice Dolac kao i građani. Nakon toga cvijeće je položeno i na spomen ploču civilnim žrtvama rata u ulici Parumlinska kod broja 2 te na spomen panu s fotografijama šehida i poginulih boraca koji se nalazi u prostorijama mjesne zajednice Dolac.
1: Slušali ste hroniku općine Novo Sarajevo.

0: grada kroz stoljeća, a na početku te priče stoji ljubav, ona između Augusta Brauna i njegove Marije.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio grad Sarajevo.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošpet. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.